je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

Mi bez vas ne bi mogli. Jedna lijepa želja već u 6 kvarat, hvala gospođi. Napiši jednu ljubavnu i Kemal Montena. Može, dogovoreno. Ide Kemal.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Svakog jutra je pospremala krevet, svakog jutra točno u devet. I stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
3: Da čujemo

Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luze i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnatija Dino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila je bolja od Petre Marčinko 5-6. Spala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Krizograd. Znanje o gradu.

0: Dragi ljudi, još jednom svima dobar dan. Evo, đusta nam je ura i vrijeme za našu nagradnu igru, za naš kvizograd. U idućim minutama, naravno, neko će osvojiti lijepu nagradu Honeydew Concept Store-a, a tko je to, doznaćemo, vjerujem, vrlo skoro. Naravno, ja neću inzistirati, ime, prezime i to, u eteru smo prijatelji koji se pozdravljamo sa dobar dan. Ne znam je li nekog već imamo na liniji, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijepi vam pozdravi. Kako
1: I
0: se...
1: vama treba, kako ste?
0: A, pa nismo se dugo čuli, jel?
1: Pa evo nismo, ja sam jučer zvala, pa nije se niko javio. Ja ono, kako i vas zavolim i pjesmu naručim.
0: Pa da bome, to ćemo napraviti sad uskoro, ali prvo ćemo, je li tako, ponuditi odgovor i osvojiti lijepu nagradu, zašto ne? E, pa evo, kako sam to danas nekako zamislio, pred nama su dva lijepa dana posvećena njoj, tamo 8. rujanskoga je mala, a 15. Yes. kolovoza velika, je li tako?
1: Velika Gospa, da.
0: Bravo.
1: I Velika Gospa se slavi kod nas u Konavlima u Lovorno.
0: Bravo.
1: A slavimo je i mi u Cavtatu, ali mi sutra idemo malo dalje.
0: Gdje ćete dalje?
1: Idemo mi u umirovljenici u Imotski na misu.
0: E pa jako lijepo. A ono,
1: idemo
0: uvijek...
1: jako rano i nadam se da će nam biti lijepo.
0: Ali je pa vedra, vesela ekipa, je li tako?
1: Jes, pa uvijek.
0: Da. Dobro, sutra nam je Velika Gospa, nadamo se da će Velika Gospa pomoć pogasiti sve ove stihije.
1: Ma jes, baš sam se najezila jutros kad sam to čula, ono... Ne znam.
0: Ma Pelješ, sve ste vidjeli ovo tamo u Omišu, da, evo, ja samo želim dati još jednom ovako i u eteru Radio Dubrovnika, znam da se vi pridružujete, potporu svim našim vatrogascima, svim
1: eto,
0: žurnim službama koje se uključuju.
1: Eto, najviše mi je žao po ovom velikom vrućini. A to se njima ne može nikako zahvaliti.
0: Njima je tako, ali njima isto najveća nagrada ako privedu sve kraju bez nekih velikih šteta, a naravno prije svega su nam na pameti ljudski životi. Ja vam čestitam na osvojenoj
1: jest
0: nagradi. Recite vi meni,
1: gdje se Mala Gospa slavi?
0: Gdje se Mala Gospa slavi?
1: U Dunavama.
0: U Dunavama? U Mrci, gori u Mrcinama?
1: Da, da.
0: E, dobro.
1: Jes, mi smo, pošto sam ja rođena na Kuni, mi smo vam išli preko brda pješe tamo.
0: Pa to, a ima dobra puta. Ja sam puno puta prolazio
1: dosta
0: tim putevima nekih 90-ih,
1: bi,
0: tako da znam.
1: A još ostali, pa po noći onda tako nazad.
0: Da.
1: Jes, smo...
0: Dobro, znači bit će lijepe.
1: Imam ja dosta godina, ali imam još i volje.
0: Ima života u vama, bravo. Ostanite vi meni kod Bruna na liniji za one podatke, za preuzet nagradu. A koja je pjesma što ćemo je zajedno slušati?
1: A pjesma koja bi druga bila nego Konavle moje.
0: Eto ga na.
1: E, Konavle neki drugi moje. Ćemo pun nešto drugo.
0: Može, dogovoreno, pa se čujemo,
1: da.
0: Javite se. Javit ćemo se mi. Oćemo,
1: oću,
0: budemo.
1: Oću.
0: E, hvala vam
1: ja
0: lijepa.
1: Ja se ne ljutim i kad se vi ne javite.
0: E, pa ja se nadam. Ok. Ajde, pozdravljamo vas, čestitamo, ostanite nam kod Bruna na liniji, a uskoro će i Konavle.
1: Puno pozdravljam i volim vas sve.
0: I mi vas. Adio vam, čujemo se.
1: Bog, bog.
0: Bog.
2: Radio Dubrovnik. Oglasi.
3: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje nam pa. A to je tako često, pa i usnu se budi. I počeću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludin i počeću da te mrzim. Bolje nam pa. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci ni dan. Niko je zgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek